Ya ke bo gape ke kopana le wena mo retsa TYS FM mo shomong kleng ke batsa tsikela bona kgwedi ya motsegano e bala mashuma be dile bongwa ke ke go dumedise ke go amogela dumela motsona wetso dumela mogatsho mogaetsho good morning go ya more matisa moro ya ke a go dumedisa ke go amogela ke moshomong kenke wa tsatsikela bone thulagang ke ya gago ya bosa boya pele o dumedisa le go amogela ke nna Her Majesty Kgosigadi Anne Bereng.

Eme pedi metsotso go tlogela nako ya bošupa ditlhogo tsa dikgang tsatsi ka gompikeno ga ke kgone go ka go di neela sewa ke ka ntlha mabaka kwa ntle ga taolo ya rona o kankinana diatlha metsing.

re mo karolong ya bobedi ya thulaganyo ya bosabo ya pele ke tsholetse lona fela ke alo ke santse ke le mogolo wena moretsi wa

Dumela moretsi nako ke bo roba bobedi dikgang go tswa NBC tirelo ya setšhaba FM o di balelwa ke nna o teng baoliki mme pele ke ditlhogo tsa tsone. Dr. Netung Bonang Daitwa a re mmuso o santse o itlamile go netefatsa gore batho botlhe ba Namibia ba bona tlhokomelo ya boleng ya botsogo. Mokaedi wa kanamiso ya metsi a magae ko kgaolong ya Kavango Bophirima o tshoga gore kanamiso ya tekanyetso ya madi le dithulaganyo tsa tiro tsa ngwaga le ngwaga di kanyatsa bomotlotlo ja neelwa ditirelo. Fa sentara ya Aforika ya taolo le thibelo ya malwetse ya amogetse seabe sa Aforika Borwa sa didikadike tsa didolara di le 45 go tokafatsa go tsibogela tota go tokafatsa maiteko a go tsibogela Ebola ko Democratic Republic of Congo le Uganda. Jaanong dikgang ka botlalo. Dr. Netung Bonang Daitwa a re mmuso o santse o itlamile go netefatsa gore batho botlhe ba Namibia ba bona tlhokomelo ya botsogo ya boleng. Ka nako ya loeto la kompone e dirang melemo ya Fabofamo ko Jiwarongo, Nandin Daitwa o boletse gore ga gona motho ope wa Namibia yo o tshwanetseng go sa akarediwa mo go boneng tlhokomelo ya botsogo. Fa Bofamo e dira dithoto tse di farologaneng tsa kalafi go akarediwa cough syrup, ointments, creams, vitamin supplements le dipilisi. Kompone e anamisa marekisetso go ralala lefatshe ga mmogo le Central Medical Stores ya mmuso. Dautuna Nandin Daitwa o golaganya tlhokomelo ya botsogo ka tlhamalalo le ditlhabololo tsa itsholelo. A re tšhaba e itekanetseng ke tšhaba e tlhaga le gore tšhaba e tlhaga e ka tlisa katlego go batho ba yone. Ka jalo wa kgotse seabe sa

dumela moretsi wa Tirelo ya Setšhaba FM ke go dumedisa ka boitumelo mošong o montle ona wa tsatsi la labone kgwedi e ya motsheganong e bala masome a mabedi le bongwe o dumedisiwa ke yona Sešhupo Arnold mo thulageng ya rona ya thuto ke thebe re tse ra gona mogo go tsena ka nako e le ya lesome pele ka go neela tse o tla di solofelang a re fete ka molodi o latelang

Bereetse ke jaakana lwana re tsamaile mmogo mošong o montlo ona wa tsatsi la labone tla re mo nako e sa feditseng pelo o amogele jaana thulaganyo ya dimatsorotsoro mme gompieno jaana re fetela ka mmino go tsena ka nako e le ya lesome le bongwe nako ya lesome le bongwe o amogela dikgang ka bokhutshwane ke tseo ka disolofelang mo seromamong sa gago sa maemo a kwa godimo go ya pele ke go eleletsa letsatsi je lentle nna ke bidiwa sešhupo kere Kagišo.

la re China e tlositse lekgetho la dilo tse di romelwang kwa ntle mo dikunong tse di tshwanetseng go tswa Botswana go tloga motshegano wa bala letsatsi e leng tšhono e kgolo mo dikgwebong tsa Botswana go oketsa go romelwa ga ntle ga dilo le go tlhama ditiro. Mo lokwalong dikgang lefapha le ne la bolela gore go tlosiwa ga dilo go raya gore dikuno tsa kwa Botswana ke jaanong di ka tsena mo marakeng wa China ntle le go duedisiwa lekgetho le le oketsegileng go dira gore go nne bonolo le go nna tlhokwa e kwa tlhatse gore dikgwebo tsa mo lefelong lewa di rekise dithoto mo go e nngwe ya mebaraka e megolo ya lefatshe. Lefapha leno le ne la bua ka dikarolo dingwe tsa botlhokwa tse di akaretsa nama ya kgomo le dikuno tsa leruo, dijo tse di baakantsweng le dikuno tsa temothuo, dikuno tsa letlalo le tsa matsela mmogo le tsa botake le tsa go dira ka diatla. Go netefatsa gore go na le kgwebisano e bonolo, Botswana Unified Revenue Service e leng BURS e simolotse go dira ditsamaiso tsa lekgetho ka bonako. BURS ke jaanong e fetola ditsamaiso tsa yone go dira gore go nne le ditlankana tse di ka bonako go phepafatsa ditsela tsa go romela dithoto kwa mafatsheng a mangwe le go ntsha melao e e tlhokegang ya go tlhomamisa gore dithoto tse di yang kwa China di tswa kae go ya ka lokwalo lwa bobegadikgang. Lefapha leno le ne la rotloetsa badiri, balemirui le bagwebi go dirisa tšhono eno ka botlalo. Tona wa tsa kwa ntle wa Rwanda o bolela gore Mozambique e bone madi gore mašole a Rwanda a tswele pele mo provinceng ya Cabo Delgado e nang le gase ebile e tlhasetswe ke ditsolodi. Rwanda e ne ya romela mašole kwa bokone jwa Mozambique ka 2021 ka kopo ya Mozambique go thusa go dira gore mafelo a neng a tlhasetswe ke mašole a neng a anama le Islamic State a nne a tlhomame. Thomo ya yone e ne ya duelela ke European Union ko tona wa Rwanda wa tswa kwa ntle Olivia Ndunkirehe o ne a re gone go sa European Union e ne e sa tlhole e rata go ka ntsha madi. O ne a re mo nongwaga Rwanda e ne ya swetsa go dirisana fela le puso ya Mozambique e ne ya dira gore go ne le madi a tlhokegang go thusa mašole a Rwanda kwa Cabo Delgado. O ne a se ka bolela gore go bone madi a kae le gore madiana a tla nna lobaka lo lo kae. Rwanda e ne a tlhagisa ka mopitlo gore e ka nna ya ntsha mašole a yone fa e sa bone madi a lekaneng moraga gore Bloomberg e bego gore eyo e ne e sa ikalela go tsosolosa kemonokeng ya yone. Melawana a tumelano ya Mozambique le Rwanda ga ise e ko e itsisiwe phatlhalatsa. Dikgang ka bokhutshwane di felela fa o ka emela gore tsa dikgang tse di latelang ka botlalo ka nako ya bongwe.

0: amaratwa go seng ya lewa
1: ma dumeng mogaetsho ma dumeng moretswa tiwa SFM ke go dumedisa ke go amogela thulagong ke gago ya itse mafapa le mekgetlo ya gago o dumedisa le go amogela ke nna Her Majesty ya kgotsegadi N. Bering.

Pre se amogela ditlhogo tsa dikgang tsa nako ya lesome le bobedi jaaka o di amogela ka nna sešupo Arnat. Lefapha la temothuo le itsisitse ka dithibelo tse dišwa tsa go fodisiwa ga leruo kwa kgaolong ya Ohangwana le Kabanko Bophirima morago ga matshosetsi a bolwetse jwa tlhako le molomo. Motlatsataotona Lucia Vetboy o gatela gore lehelo la tiro la segompieno ga le a tshwanela go tlhoma mogopolo fela mo go direng, mme gape le tshwanetse go tsaya tsia boitekanelo le maitebogelo a badiri. Tona wa merero ya selegae phudugelo tshireletsego le pabalesego Lucia Ipumbu o kopile baagi ba Namibia go tsenela ditherisano tsa sešhaba ka molaotlhomo wa phudugelo mo maitekong a go tlhoma molao o tla laolang phudugelo mo Namibia. Maiteko a puso a go rarabolola mathata a metsi kwa karolong tse di kwa botlhaba jwa kgaolo ya Ohangwana a tsweletse sentle jaaka thulaganyo tsa go tokafatsa boleng jwa metsi mo kgaolong eo di oketsega. Amerika e itsisitse ka ditatofatso tsa polao tse di tsentsweng kgakanong le taotona wa pele wa Cuba, Raul Castro. Puso ya Sierra Leone e tlhomamisitse go goroga ga setlhopha sa ntlha sa bajaki ba ba hudusitsweng go tswa kwa Amerika ka kakatse ga thulaganyo e e dirilweng mo gare ga mafatshe a mabedi. A setlhopha sa ntlha se se ne sa thusa go lwantsha go tlhagoga ga botlhoko jwa Ebola kwa Democratic Republic of Congo se re go na le tlhaelo ya dilo tsa botlhokwa mo go kgoreletsang maiteko a go laola botlhoko jong. Se ke ditlhogo tsa dikgang ka botlalo o tla di amogela nako e ya bongwe.

0: khontsela mo tsho montle ke nom titi antsa re la ke la malata hela ja ga ke boletse gore nana o la rona la sosolo gore re tla be re le tibula ka gone go ikholaganya le modira ka nna re o lobilwe a le gone ka komokala gore ba mo dina kong gore loeto la miss top 10 miss Namibia 2026 gore le tsa majang ke na le ene mo galeng ka kwano re o lo ke go dumedisa re ke go amogela ka kwano re dumela
1: Rautanara. Ke le mohammong wa me a ke di bile se ba retse kola peng no wa lwana tsho di bile se mo ntoka so bona pong ya mphaka re tsho re hala ke re bona go ya ra ke tikela jana ke le ha ya ga mongwe wa popeti mo mo

0: ipaakanyetse go reetsa thulaganyo ya go e monate ya maemo a kwa godimo ene ke mamang thulaganyo ya mochaochile.
1: Sena ke skepe sa ganoa
2: submarine.

maloko a parlamente ga kere. Ei, ei, ke ya ka retla a re bua ka dikhantsonetse ga kitse re bana wa ikwadisa ga kitse re motho yo ileng gore o rata tsonetsetsa etsa go taboga me di a thusa. Di a thusa a re lekeng. A re tseneng ya bobe dikgang ya rona moreetsi ke Arsenal FC e ne ya nna bafenyi ba a Premier League morago ga paka e kgatlhisang e neng ya dira gore setlhopha sa kwa North London se fetse kwa godimo ga tafole ya ditlhopho ka lekgetlo la ntlha ka la ntlha hela mo dingwageng di le masome a mabedi le bobedi phenyo ya bone e ne ya dira gore go nne le meketo ya go keteka mo gare ga batshegetsi ba gagwe lefatshe ka bophara go akaretsa le mo Wintu go rile ra bona balatedi ba Arsenal mme le gone hela rile ra bona jalo Manchester United ba nna fa fatshe ba le bantsi ke bona jaanong ba tšhentšitse ba re bone ba ikisa ko go Manchester City yano. Mme ke dikgang, ga se nna ke dikgang. Re keteka gone jalo Arsenal ya ka ba ile ba bona phenyo ya bone e tona. Ka itsane ka dinako tse dingwe motho o batla go leka gangwe hela o bo tlogela bo re ee ke paletswe. Motswana re maleka ga se makgona ke maboeletsa. Bua gape hela o bo ke bone tsa selengwe le wena wa go tswa o le mofenyi. Ke dikgang tsa gago tsa metshameko.

Moreetsi ke akaretsa meile mo thulaganyo ya gago ya tsa metshameko. Nna ke bua buisiwe tlhongwane mosana mosetlhatsela sa rabeleng ke ditlhako ke re ke itumelele thatso ya gagwe ntlentle mo maitsebueng ano mo thulaganyo ya gago ya tsa metshameko. Sala sentle, sala le manane wa gagwe mangwe o tseye dikgang tsa gago tsa ura ya bosupa.

mo phirimaneng ya gompieno o kgona go reetsa dikgang tse di latelang loeto la bomabontle kwa bokgori motsatsing la maabane mme le gone re tlabe re lebile dikgang ka dithulaganyo tsa moletlo wa morafe wa manama le gone re ya go leba tlhaloso ya kgang jaaka go na le setlhopha sa morafe wa Xhomane ba batla go pogolola kgosigadi ya bone. Thulaganyo ke ya rona ya dikgang tsa tsele le tsele na ke bidiwa Joseph Lenyatso Shikongo.

Madume, madume, dumela moreetsi wa TYS FM. O dumedisa lo go amogelwa ka boitumelo jo bogolo ke nna wa Temba Oliki mo lenanong la rona la bosigo la Disalamapa.

Mosamaiso ke jaaka fa lenano la disalang mapale tlile jalo ko bokhutlong ke itumeletse theetso ya gago o robale ka kagiso.